0: Mariner 334, Kilo Defense 11-2, Hunter Papa.
1: Mariner 334, Kilo, good morning, Shannon Control, identified, descent to flight level 100.
0: Descent flight level 100, Mariner 334, Kilo.
1: Mariner 95, Golf, I will contact Shannon, frequency 134.630, alright?
0: 1-3-4-6-3,
1: I'm at 9-5-Golf, bye-bye. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-